0: opasna muzika, to su opasne frekvencije. I šta se sad dešava? Ta psihološka bomba odjedan put pukne.
1: Kome tero da te voli, kome tero.
0: To je ono što je najgadnije, to je ono što je najgore, ti brljaviš, ti ne znaš šta radiš. Ja ne znam kako da reagujem, ne znam odakle da krenem, gde da ti zađem.
2: Federalni radio.

0: Ozim kad da nam dvije pive i rec bogat muzici malo tiše.
1: Nije mi Boga nikako zadovoljno, ne žavam ja duševan čovjek, ne da onda da se daraču.
0: Ja mislim da ga daraču oni snimatelji.
1: Pođi od sebe bil ti, bil ti dopustio. Ali nije ni to, mislim, ne daj mu bolan da se da svira.
0: Sigurno, ovo kriza, jel?
1: Ja bolan, rad traže veselo. Ko će

0: Tačno je 7 sati.
1: Informativni program Federalnog radija.
0: Jutarnja kronika. U studiju su urednica emisije Dubravka Piplica i spiker Zlatan Beža.
2: Poštovani slušalci, dobro jutro. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković učestvuje na prestižnom globalnom sigurnosnom forumu 2026. koji se održava u Pragu u Češkoj Republici.
0: Konaković će danas učestvovati na panel diskusiji pod nazivom Iza čekaonice, preispitivanje proširenja Evropske unije. Na marginama događaja u Pragu Konaković će održati niz bilateralnih sastanaka sa visokim zvaničnicima.
2: Otvaranjem novog graničnog prelaza Gradiška Bosna i Hercegovina je spašena od ekonomskog kolapsa. Poruka je to nakon sastanka predstavnika uprave za indirektno oporezivanje BiH i svih učesnika u carinskim postupcima. Direktor uprave za indirektno oporezivanje Zoran Tegetlija naveo je da i dalje postoje problem u teretnom saobraćaju, posebno četvrtkom i petkom, kada dolazi do stvaranja gužvi pri ulasku kamiona u Bosnu i Hercegovinu. Zbog toga je odlučeno da radno vrijeme terminala bude produženo do 22 umjesto dosadašnjih 20 sati.
3: Mi još uvijek imamo samo jedan granični prelaz u Gradišci, a sporazum, odnosno potvrđen na savjetu ministara, definisano da u Gradišci imaju dva granična prelaza. Jedan granični prelaz neće riješiti probleme gužvi, ali s obzirom da ovaj granični prelaz tehnički mnogo bolji i savršeniji, on hoće ubrzati proces potoka i ljudi i roba, ali neće biti u kapacitetu da može da riješi taj prelaz u cijelosti. Ja se nadam da će građevinci sanirati ono oštećenje koje se desilo u Gradišci, da će u nekom skoro vremenski period biti u situaciji da nam radi oba granična prelaza u Gradišci, da će to biti tek tad pravi efekat za sve.

0: Za vas rđave vijesti.
1: Rđave?
0: Nažalost, nekakva čudna bolest napala je ove godine škotske ovce. Uopšte nemamo vune. Morao sam natovariti brod irskim lanom. Može li vam lan poslužiti?
1: Nažalost, ne. Znači, morat ću pričekati kakav drugi brod.
0: O, ne uzdajte se u drugi brod. Ove godine u Škotskoj malo vune. Žao mi je što sam vas razočarao. Da li tako je, šta ćemo? Oho, evo nam i dječake. E, momče, šta veliš za moj brod?
2: Divane, nikad ništa ljepše nisam vidio.
0: A, bi li volio da ploviš na njemu?
2: Ja?
0: Pa da, ti. Snažan si, veseo dječak, a izgledaj da voliš brod. Mogao bih te primiti. Morao bi paziti na kabinu da bude čista, uredna. Spremate mi postelju i pomoći što god te na palubi kad mogneš, ne? Eh, vidiš, posao nije baš tako lak. Neće biti vremena za igru.
2: Takav posao bi bio igra za mene. O, gospodine, da li to zaista ozbiljno misliš?
0: Pa sasvim ozbiljno.
2: Hoćeš li me pustiti?
1: Zašto da ne? To želiš, pa uradi ono što voliš. Nećeš to često moći kad odrasteš. Ako kapetan pristaje da te primi, ja nemam ništa protiv.
0: Ja sam svoje rekao, pristajem.
2: A šta će mama da kaže? Ne. Ona me sigurno neće pustiti.
1: Zaboravljaš šta je kapetan rekao?
2: Da.
1: Nema vume, pa prema tome kod kuće neće biti ni posla. A ako odeš, jedna usta će manje trebati hraniti. Tvoja majka je razumna žena, neće sigurno imati ništa protiv.
2: A kad bismo krenuli, kapetane?
0: Sljedeće nedelje,

0: čekam Kristifora, otišao je kod oca Benedikta.
1: O, znači vratio se s mora. Kako mu je bilo?
0: Eto, tako da bih ti opet da ide. Hoće da bude mornar.
1: A zašto je otišao kod oca Benedikta? Pa nije vrijeme za školu.
0: Znaš, mama se ne slaže da Kristifor ide na more.
1: A otac?
0: Otac bi pristao, ali mama neće, pa su se složili da otac Benedikt presudi. Biće onako kako on odredi, zato čekam Kristifora. Pričekaj i ti, sad će on, davno je već otišao.
1: Nemam sad vremena, otac mi šalje da mu nešto kupim, ali navratit ću kod vas poslije. Zdravo!
0: Zdravo!
2: Bartolomeo?
0: O, Kristifore, šta je rekao? Jesu li vijesti dobre?
2: I dobre i loše. Kaže da je moja dužnost da se vratim u dućan. Veli, tek mi je 13 godina. Moram da slušam roditelje.
0: O, Kristifor, pa to su onda rđave vijesti. Zar mu nisi rekao kako mrziš da tkaš?
2: Rekao sam.
0: I koliko voliš more? Zar nije mogao to da razumije?
2: Otac Benedikt sve razumije. Ja mislim da je on najpametniji čovjek u Dženovi. Pokazao mi je koliko sam bio budala.
0: Budala? Zato što mrziš tkački zanat? Onda sam i ja budala jer i ja ga mrzim.
2: Hajde, moram u kući. Sve ću ti usput ispričati. Rekao sam da ima dobrih rđavih vijesti.
0: E, reci mi prvo dobre.
2: Iz početka je otac Benedikt bio vrlo strog. Onda kad je govorio o mojim dužnostima. Ali kad sam obećao da ću se vratiti u radionicu...
0: Hajde, nastavi, šta si stao?
2: Rekao je da će to biti sasvim drugačije kad odrastem. On ne misli da sin uvijek mora da ide očevim stopama.
0: Aha.
2: On kaže da čovjek ima pravo da bira šta god hoće da radi. Kada mi bude 21 godina, mogu da bude mornar ako hoću. Niko ne treba da mi brani.
0: Eh, ali onda će biti kasno.
2: Ne, neće. Ući ću za sve to vrijeme. O, imajte kako mnogo da se nauči, Bartolomeo. Stvari o kojima nikad nisam ni mislio. Kako možeš prema zvijezdama da se krmani? Šta sve treba kapetan da zna? Ima na brodovima 60-godišnjaka koji ne znaju sve ove stvari. Običan mornar nema prilike da ih nauči.
0: Ali ti ne misliš valjda da budeš običan?
2: Naravno. Jednog dana ću biti kapetan. Plovit ću kud god zaželim. Ne na kratka putovanja, do Škotske ili Francuske. To je tako dosadno. Ići ću u daleke zemlje. Možda ću zaploviti pravo do okeana kuda još nijedan brod nije pošao. Možda ću stići u Indiju ili Kitaj. Ili ko zna, možda.
0: Vrati se na zemlju, Kristifor. Svejedno

0: šta ćeš raditi jednoga dana, nego šta ćeš raditi sada. Kako ćeš učiti plovidbu na kopnu? To mi zvuči glupo.
1: Ali to nije glupo, to je razumno. Otac Benedikt mi je sve to objasnio. Vidiš, navigacija je nauka. Zadire u matematiku, astronomiju
0: i
1: mnoge stvari. Sve te stvari su u knjigama. Mogu da ih naučim dok budem radio u radionici. Otac Benedikt će mi posuđivati knjige.
0: Ali ti baš nikada u školi nisi mnogo mario za matematiku, Kristifor. A morat ćeš i da se usavršavaš u latinskom, ako želiš da čitaš naučne knjige.
1: Znaš, računam na tebe da mi pomogneš. O, znam, neće biti lako.
0: E, latinski.
1: Ali otac Benedikt kaže da ja to mogu postići. Ja ću to postići.
0: I tako ti sada želiš da budeš pomorski kapetan, a? A prošle godine si mi rekao da želiš da budeš vitez kad odrasteš.
1: Pa bit ću jedno i drugo. Zašto da ne? Admirali u mornarici su plemići.
0: Admirali.
1: A ja baš to želim da budem. Don Kristofor Kolumbo, admiral okeana. Kako ti se sviđa ta titula?
0: Kristofor, hoću nešto da te pitam.
1: Šta?
0: Rekao si da otac Benedikt ne smatra da sin mora da preuzme očev zanat.
1: Da.
0: Rekao je da možeš da radiš što hoćeš kad odrasteš.
1: Kako?
0: Šta je sa mnom?
1: Kako to misliš, s tobom?
0: Pa nije, ne želim da budem tkač. Moram li? Mislim, kad odrastem.
1: Naravno da ne moraš. Otac Benedikt kaže da svako ima pravo da bira. Šta bi ti želio da budeš?
0: Crtač mapa.
1: Crtač mapa?
0: Nikome to do sad nisam rekao. Mislio sam da moram da budem tkač kao i otac. Ali ako mogu da biram, ja vrlo dobro crtam mape, znaš?
1: Da.
0: A to je dobar zanat.
1: Dobar?
0: Naročito u pomorskom gradu kao što je ovaj. Brod ne može da plovi bez mape.
1: Kazat ćemo to otcu Benediktu. Rekao je da treba dolazimo u školu kad god možemo. On će nam obojci sigurno pomoći.
0: Da.
1: Ali o svem ovome mami ni riječi. Ona i tako ima dosta briga. Reći ćemo joj samo da sam otcu Benediktu obećao da ću ostati u radionici. Nekoliko godina bit ćemo dobri mali tkači. Ali ćemo pomoći našoj mladoj braći da izuče zanat. Naučit ćemo ih sve što mi znamo. A onda ćemo lako moći da odemo. Jesmo li se pogodili?
0: Pogodili smo se. O, Kristofor, toliko se radujem. Radit ćemo toliko mnogo i učiti toliko mnogo da će vrijeme brzo proletjeti. A onda ćemo početi da živimo.

0: Kalsinasa?
1: Da. Moramo da porazgovaramo o budućnosti.
2: O budućnosti?
1: Sad ste već i odrasli. Eto, Kristiforu je već 19 godina. I zato hoću da se s vama dogovorim. Mislim da napustim tkački zanat.
2: Da napustiš, oče?
3: Zašto?
1: Možda ću opet otvoriti mljekaru, kao ono kad nije bilo vune. Vi treba da mi pomognete da se odlučim na to.
3: Dobro, ali zašto nas pitaš, oče?
2: Ti sam odluči.
1: Ja to ne mogu sam. Vidite, može od toga da ispadne lijep posao, ali tu ćemo najviše biti zauzeti ja i vaša sestra. I mali nam mogu pomoći, ali...
3: Znaš što hoćeš da kažeš, oče? Da u novom poslu neće biti mjesta za mene i Bartolomea, jel?
1: Stid me što to moram da kažem. Ali, ako vi želite, mi ćemo i dalje ostati pri starom poslu. Jer, šta će u protivnom biti od vas dvojice?
2: Nemoj se, oče.
1: Ne vidim šta je tu smiješno. Žalostno je to kad otac ne može da primi sinove u svoj posao.
2: Oče.
1: Tolike noći nisam spavao misleći o tome.
3: Dragi oče, ne treba da se brineš zbog toga. Mi nikada nismo ni željeli da budemo tkači.
1: Nema.
3: Bili smo to iz dužnosti. A sada, Bartolomeo, kucnuo je naš čas. Možemo ocu izložiti

0: Dobar dan, brate.
1: Kristifor, jesi li ti to doista? O, uđi, uđi, samo prosto ne mogu da vjerujem.
2: Zato što ovako izgledam, što sam sam u ritove,
1: jel? Ništa, ništa ne mari, Kristifor. Toliko se radujem što te vidim. Evo, evo, operi se i presvuci u koje moje odjelo, izvoli samo. Izvoli.
2: Sigurno si radozna otkuda ja ovdje.
1: I te kako.
2: Znam da jedva čekaš da mi postaviš koje pitanje.
3: Pa hajde, postavljaj.
1: Ima toliko pitanja da ti postavim da prosto ne mogu da počnem. Ima već 6 godina od kako smo otišli iz Dženove. A znaš da mi se ovih posljednjih godina uopšte nisi javljao?
2: Nisam imao ništa dobro da ti javim.
1: Kako? Izvoli, Peškir.
2: Kad smo se rastali, rekao sam ti da ću uskoro biti kapetan i imati svoj vlastiti brod.
1: Pa?
2: Ali nisam znao koliko će mi vremena trebati za to.
1: Vidiš, i otac Benedikt je rekao da iz knjiga ne može sve naučiti.
2: Znam, znam. Zato sam i morao da radim kao običan mornar. Radio sam i usto neprestano učio.
1: Učio?
2: Da. Dobro, a ti? Izgleda da je tebi ovdje u Portugalu dobro.
1: Pa da, kao što znaš, crtam mape i posao mi ide dobro. Ali sada mi ti pričaj o sebi, Kristifor. Ajde.
2: Pa eto, dosta sam putovao. Ali tek na posljednjem putovanju imao sam priliku da postanem kapetan.
1: Kapetan? I tako ti se najzad ispunio san. Postao si kapetan, jeli?
2: Da, ali ne zadugo.
1: Kako?
2: Moj brod je plovio iz Grčke. Išli smo u Lisabon.
1: A...
2: Znali smo da je to opasan put zbog rata s Francuskom.
1: Da.
2: Ali i pored toga srećno smo prispjeli do portugalske obale.
1: Pa šta je onda bilo? Jeste li pristali u Portugal?
2: Upravo smo se približavali i obavili kada nas napadoše francuski brodovi.
1: Au.
2: Kakva je to bitka bila. Ali šta smo mogli protiv njihovih velikih pušaka? Topovska zrna napraviše ogromne rupe na ovom malom hrabrom brodu.
1: Pa?
2: Potonuo je u ponoć.
1: Potonuo?
2: I koliko ja znam, svi su se moji drugovi potopili.
1: I ti si se jedini spasao. Ali kako?

0: O Kristifor, kako?
1: Ne znam, u posljednjem momentu skočio sam u more. Bio sam ranjen.
0: Oh.
1: Rana istina nije bila teška, ali sam izgubio mnogo krvi i bio sam veoma slab. Jedno veslo prošlo je pokraj mene.
0: Pa?
1: Uhvatio sam se za njega i čitavu noć plivao, povremeno se odmarajući na veslu. Bila mi je to najteža noć u životu.
0: Vjerujem ti, Kristifor. Ali kako si stigao na kopno?
1: Sutra ujutro plima me izbacila na kopno.
0: Da.
1: U neko malo ribarsko selo. Ribari su me odveli do svojih koliba i brinuli se o meni. Kada mi je bilo bolje, pitao sam za put u Lisabon. Rekli su da će me povesti s prvim tovarom ribe. I eto, kao što vidiš, ja sam tu.
0: I dobro mi došao.
1: Hvala ti, Bartolomeo.
0: E, nisi baš u životu imao mnogo sreće.
1: Da.
0: Ali glavno je da je sada sve gotovo.
1: Naravno.
0: Dobro je da si ovdje došao. Znaš, Portugal gradi brodove brže nego što možeš da nađeš ljude za njih. Osjeća se ogromna potreba za vještim moreplovcima. Razgovarat ću o tebi s vlasnicima brodova koji kod mene kupuju mape. Za nekoliko dana već ćeš dobiti posao, ma siguran sam u to. A sada se dobro odmori, Kristifor. Zaslužio si to.
1: Da, hoću. A onda opet na moru.

0: Čini mi se da je neko kucao. Je li neko kucao? Ko je to?
1: Oh. Katarina, ugasi svjetlost. Odmah. Niko ne smije da vidi da ulazim. Je li mi brat kod kuće?
0: O, to ste vi, gospodine Kristifor. Jest, gospodar je unutra. Nisam vas uopšte primijetila, velika je pomrčina.
1: Utoliko bolje. Niko ne smije znati da sam ovdje.
0: Ovdje vas niko ne može vidjeti. Hajdete gore u sobu. O, gospode, šta vam je to zamotano u rukama? Pa to je Diego, jadno moje siroče.
1: Da, Katarina, to je moj sin Diego. Uvio sam ga da ga niko ne bi primijetio. Eto, Diego, sad smo kod strica. Hajde, hajde, nemoj da plaćaš. Tu smo sad sasvim sigurni. Hajde ti sad sa Katarinom, ona će da ti da kolač. Hajde, Diego, hajde. Ja idem do Bartolomea.

0: ovdje čekati da me uhapse. Moram s mjesta otići iz Portugala.
1: A imaš li već kakve planove?
0: Daj mi ću jedan ribarski čamac koji će me prebaciti do Španije. Iz Španije ću preći u Francusku. Možda ću imati više sreće kod francuskog kralja.
1: Da, možda ćeš imati. Treba da ideš, Kristifor, treba da ideš. Ali, dijete ćeš naravno ostaviti kod mene, a?
0: Ne, Bartolomeo.
1: Ali zašto?
0: Dijega ću povesti sa sobom. Otkako mu je majka umrla, nije se odvajao od mene.
1: Dobro, radi kako misliš da je najbolje. A mogu li ti čime pomoći? Treba li ti možda nova?
0: Ne, hvala.
1: Samo izvoli.
0: Hvala ti, ništa mi ne treba. Katarina, dovedi Dijega.
2: Hoćeš li opet nositi, tata? Pa ja nisam više tako mali. Već mi je 5 godina i mogu dobro da hodam. Ne mogu da trčim onako kao ti.
0: Sad te neću nositi, ali moraš koračati tiho. I uopšte ne smiješ razgovarati. Nećemo daleko, Dijego.
1: Kristifora, hoćeš li u ovo doba moći da nađeš neki čamac?
0: Mislim da hoću. A ako i ne nađem, ribari će me sahriti. Zbogom, brate.
1: Zbogom, Kristifor. Zbogom, mali moj Dijego.
2: Zbogom, triče Bartolomeo.
1: I neka vam je srećno.
0: Ajdemo, Dijego.
1: Zbogom.

0: Evo nas u Španiji, mali moj sine. Namučio si se dosta u čamcu.
1: Dugo smo morali da putujemo, tata.
0: Da, puni 7 dana, ali bio si hrabar.
1: A koliko još treba da budem hrabar, tata?
0: Još samo malo. Vidiš li onu kuću gore?
1: Da, vidim.
0: To je manastir. Ondje ćemo naći nešto da jedemo i prenoći ćemo.
1: Hoćemo li imati prave krevete?
0: Da, mislim da hoće. Hoćemo.

0: Ko si, putniče? I šta te dobilo u naš manastir?
1: Mornar sam iz Dženove. A što se tiče pitanja zašto sam ovdje, nijedan kralj neće da primi kraljevstva koja mu ja nudim.
0: Ispričaj mi svoju priču. A ja ću te odmah ujutro odvesti našem nastojniku, ocu Perezu. Ali uđite. Petre, donesi nešto za jelo i spremi im postelje. Dijete mora da je umorno. Jedva gleda.

0: I tako ste se vi uputili francuskom kralju.
1: Da, oče Perez. Čim nađem neki brod na kome bih mogao da se zaposlim i zaradim dovoljno novaca za put.
0: A jeste li ikada mislili na to da izložite svoj plan španskom kralju i kraljici?
1: A, bilo bi uzaludno. U Francuskoj poznajem neke trgovce koji bi mi mogli pomoći. A ovdje nemam

0: Evo tate, vraća se!
1: Vidim, Diego. Daj, Zet. I ja stigo. Dobro došli.
0: Ja ću ti odvesti magare u štalu, tata.
1: Hvala, mali moj. Dođite. Sjednite.
2: Pa kako je bilo? Sjednite i pričajte. Jeste li najzad vidjeli kraljicu?
3: Jesam. Bila je vrlo ljubazna. Kaže da bi voljela da španski brod stigne u Indiju. Želi da tamo pošalje misionare da uče ljude hrišćanstvo.
2: Da.
3: To je bila njena prva misao.
2: A hoće li vam dati brodove?
3: E, još ne. Ne zna da li su moji planovi išta vrijedni. Zato želi da ih izložim prvo naučnicima na univerzitetu u Salamanci. Ako oni potvrde da stvarno mogu stići u Indiju i ako pođem zapadnim putem, kraljica će mi pomoći, obećala.
2: Ako je obećala, kraljica Izabela će i održati obećanje. To su dobre vijesti, momče. Treba da budete radosni.
3: Možda bi trebalo, ali ja se jedva usuđujem i da se nadam. Čekao sam i suviše dugo. Šta ako naučnici zaključe da moj plan ne valja?
1: Diego,
2: jesi li se pobrinuo za magarca?
0: Jesam, tata, a sad me priča, jesi li vidio kraljicu? Jel imala gumu? Jel imala stilenu valjinu?
3: Jeste, Diego, ma.

0: Vi zbijate s nama šalu, a mi smo ozbiljni ljudi. Kažete da ljudi mogu živjeti na drugoj strani lopte. Objasnite nam to. Kako to može da bude?
1: Molim vas, mogu li da dobijem jedno jaje?
0: Jaje?
2: Evo jajeta.
1: Gospodo, recite mi kako može ovo jaje da stoji na vrhu?
3: Kakva je to budalaština? Niko ne može postaviti jaje da stoji, pa njegov oblik to ne dozvoljava.
1: Pogledajte, gospodo, udarit ću vrhom jajeta lako o sto. Pogledajte, ljuska se malo ulupila i jaje stoji na svom vrhu, zar ne? Gospodo, niste shvatili kako može da stoji jaje. Mislili ste da je to nemoguće. Mnoge stvari izgledaju nemoguće sve dok ih ne shvatimo. Tako i s ljudima na drugoj strani zemlje. Mislite da je nemoguće da tu žive? Ali kada shvatimo kako to oni uspijevaju, vidjet ćemo da to nije nemoguće. To je moj odgovor. Hoću da odem i da vidim kako ljudi žive na drugoj strani. Mora da postoji neko objašnjenje. Bez sumnje ono je isto tako jednostavno kao i ovo sa jajem.
4: Dosta! Nismo ovdje došli da gledamo mađioničarske trikove. Dosta je za danas. Možete doći opet sutra, gospodine Kolumbo.
5: Vrlo ste se dobro držali, gospodine Kolumbo.
1: Mislite, osjećam se obeshrabren. Imao sam toliko mnogo da kažem. Želio sam da govorim o istočnim zemljama. Umjesto toga morao sam da odgovaram na glupa pitanja. Da li u Svetom pismu stoji da je zemlja okrugla? Mogu li ljudi hodati na glavama? Doista, više sam očekivao od velikih španskih naučnika.
6: Ne treba više da dolazite, gospodine Kolumbo. Naučnici su već dovoljno čuli. Napisat će izvještaj kraljici i obavijestit će šta misle o vašem planu. Tako dakle, gospodine Kolumbo, nije potrebno

na nozi, dok te tvojoj kući vozi, da ne staneš bos u mlaku, kad u parku šetaš baku, da po vodi njima šljapkaš, tabanima da ne tapkaš, da ih čistiš, da ih glancaš, da blistaju kada tancaš. U njima se bolje šetka, u proljeće svakog petka, cipela i glavu pazi, da je studen ne ugazi, neke služe samo zna se, bose noge da ukrase, neke opet za to služe, da bi noge bile duže. Večernje u parovima, hodaju po barovima, planinarske poslje smotre, sa Sljemena Zagreb motre. Cipela je jedna mala, pepeljugi muža dala, neke nisu našle nogu, zato stoje

0: samog okusa jela. Knjiga je koncipirana kao praktični priručnik za pojedince i porodice koji žele uvesti zdrave promjene bez komplikovanih priprema i skupih egzotičnih namirnica. Knjiga donosi detalje o zdravoj prehrani koju nam donose kao ukusnu, moguću, dostupnu i održivu ishranu uz poruku više nutritivne vrijednosti za bolji metabolizam, bolja energija sa manje praznih kalorija. Zadovoljstvo mi je pozdraviti našu gošću Radio Federacije Bosne i Hercegovine i emisije Porodični magazin, Safiju Softić Namaz, rekoh, doktorica medicine, magistrica nutricionizma i specijalistica urgentne medicine. Dobro nam došli i radujem što imamo priliku darovati savjete našim slušateljicama i slušateljima.
1: Dobro jutro, draga Ida, vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
0: S obzirom da smo u ovim trenucima kada će moguće biti neka šolica kafe ispred nas, da li možemo kazati da je kafa naš saveznik, kako ste se i vi sa svojom kolegicom pitali, ili neprijatelj?
1: Pa da, kafa, evo, kod nas, pogotovo ovim našim podnebljima, je vrlo često prvo što ujutru na prazan stomak pijemo i čime u stvari na neki način budimo tu svoju energiju dnevnu. I ono što doktorica Fatima i ja, u stvari kao stručnjaci iz oblasti prehrane, zagovaramo, nije da se kafa mora skroz izbaciti, kako se vrlo često misli sa nekim predrasudama vezano za kafu, nego zagovaramo ono da se kafa pije u umjerenim količinama i da doba dana ima veze u stvari i da je bitno u koje doba dana se pije. Tako da nije zaista preporučljivo da je prvo ujutro na prazan želudac pijemo, nego da ona bude recimo neki dodatni mali boost energije između doručka i ručka, negdje oko 11-12 sati, a da ujutru nakon buđenja najbolje bi bilo da se nekako počnemo hidrirati u stvari vodom, pa onda u nekih pola sata do sat vremena od buđenja da doručkujemo. To ne mora biti nikakav obilan doručak, ne mora biti doručak koji će nas opteretiti, koji će nam dati tegobu neku prije samog odlaska na posao i slično, nego mora biti nešto što će nam dati određenu dozu energije za normalno funkcionisanje. A onda kasnije u toku dana nije loše popiti i tu kaficu, recimo oko 11 sati, to naravno nije strogo vrijeme i nije za svakoga isto preporučljivo, zavisno od funkcionisanja čovjekovog organizma, svi smo individualci, tako da nije za svakoga 11 sati, da ne shvate me slušatelji pogrešno. I isto tako možemo kasnije u toku dana nekad oko 5-6 popiti neku kafu, naravno ne bi bilo loše da to bude kasno pred spavanje, da ne bi remetilo san, jer je san jako bitan. Tako da kafa je super stvar, super namirnica, super način da se malo energiziramo, ali ne na ovaj način na koji ga mi u ovim podnebljima nekako forsiramo, a to je prvo kad otvorimo ujutro oči da popijemo kafu.
0: Sve su ovo dijelovi vaše knjige, rekao smo, praktična ishrana za svaki dan, 100 recepata za zdrav život. Pravilna hidratacija, kažete, a to je priča nakon priče o kafi, priča o vodi, ne znači forsiranje unosa vode, nego balans. Pa ste naveli voda uz kvalitetnu prehranu i uz kontinuitet, jer ako često zaboravljamo piti vodu, možemo početi od malih navika, gutlje po gutlje, čaša po čaša, jer već ako osjetimo žeć, onda to je alarm za naše tijelo.
1: Tako, pa hidriranje zaista jeste jako bitno. Mi znamo da ljudski organizam i sve druge biljke i životinje su građene najvećim dijelom od vode, dakle ljudske ćelije su građene najvećim dijelom od vode i sve što se dešava vezano za bilo šta u organizmu dešava se u samom mediju koji je voda. Dakle, sve hemijske reakcije, sve što jedemo, pijemo, metabolizam, probava, bilo šta, pa i kad razmišljamo, isto tako provođenje impulsa u nervnom sistemu, sve se to dešava kroz vodu. I jako je bitno da mi tu vodu, odnosno tečnost u organizmu, održavamo na određenom nivou koji je zadovoljavajući za nas. Taj nivo nije jednak za sve ljude, nije isto jedno dijete od godinu dana, čovjek od 70 godina i zdrav mlad sportaš od 20 godina, dakle oni ne trebaju svi jednaku količinu vode unositi u toku dana. Međutim, postoji određena količina vode, neka minimalna koju je preporučivo unositi, pa to je za odraslog mladog zdravog čovjeka, to je 25 do 30 ml po kilogramu tjelesne težine, tako da ona priča 2 litra vode u toku dana,

0: nije za svakog ista. To je negdje otprilike prosječno, jeste, dođe tako, ali nije isto za ženu koja ima, koja u reproduktivnom periodu, recimo koja je trudnica ili dojilja, ili, dakle, svaki čovjek ima svoje određene potrebe za unosom tekućine.
1: Vaš porodični magazin.
2: Vrijeme je doručka, ako preskačemo doručka, kažu doktorice, ili jedeš nešto usput, a velika je vjerojatnoća da već ujutro pravimo disbalans energije, šećera u krvi i sitosti kroz dan. Često smo, doktorice, skloni kiflama, a uz kifle ne samo da unosimo so, već unosimo i velike količine šećera. Vi ste podsjetili one koji su usmjereni na vaše savjete na pet konkretnih ideja za doručak koji sadrži dovoljno proteina, stabiliziraju šećer u krvi, drže sitost satima, zar je to moguće, i podržavaju hormone i energiju.
0: Da, doručak je jedan od najbitnijih stvari, obroka u toku dana, iako se u današnje vrijeme vrlo često to spominje da nije tako. Mi znamo u nutricionizmu, odnosno u ljudskom organizmu, kako sve funkcioniše, i zaista forsiramo da doručak bude kvalitetan i da zadovolji potrebe organizma za proteinima, masnoćama, ugljikohidratima, vitaminima i mineralima. Zašto? Zato što mi ujutro kad se probudimo, nakon što je organizam dugo mirovao, trebamo određenu nivo energije da bismo funkcionisali u tim satima gdje bi trebalo biti najproduktivniji. Tako da mi u stvari doručkom počinjemo dan i započinjemo bilo kakvo funkcionisanje. Ako mi funkcionišemo na tom nekakvom na rezervi koju imamo od prethodnih dana, i ako nismo dan započeli tom zdravom energijom, onda zaista neće ni naše funkcionisanje taj dan, ali i narednih dana ćemo ga poremetiti, neće biti, dakle, na zadovoljavajućem nivou. Zato zaista treba da se obrati pažnja na doručak, naročito da sadrži dovoljnu količinu proteina, što mi vrlo često ne ispunjavamo. Ne mislim na proteine iz određenih praškova i slično, nego mislim konkretno na proteine iz mlijeka, mliječnih proizvoda, jaja, sireva i slično, te naravno mesa i mesnih proizvoda, tako da bi bilo dobro da se zaista taj nivo, da u stvari količina proteina bude zadovoljavajuća. Na to dolaze integralne ugljikohidrate, zdrave masnoće kao na primjer masline, maslinovo ulje, pa ko voli koristi avokado, pa orašasti plodovi i slično, a od ugljikohidrata trebamo obratiti pažnju da budu bogati vlaknima, da to budu integralni ugljikohidrati. Tako da mi kada imamo dobar doručak, mi onda u toku dana dobro funkcionišemo, nivo naše glukoze, naše energije u toku dana je ravnomjeran, dobar, nemamo padove energije, odnosno padove šećera u krvi, i onda mi možemo normalno da funkcionišemo.
2: Doktorice Softić, nama kazali ste, fokus nije na kalorijama nego na kvalitetu. Proteini, zdrave masti, vlakna, stabilna energija bez naglih padova, jer ako želimo manje želje za slatkim, bolju koncentraciju i manje prejedanja kasnije, trebamo početi od kvalitetnog doručka.
0: Tako je. I meni je vrlo često interesantno kako se u priči o pravilnoj prehrani najčešće fokus stavlja na kalorije. Kalorije su nešto što je jako bitno, naravno to je energija, to je mjera za energiju koju mi imamo u toku dana i koju koristimo ili unosimo ili izbacujemo ili trošimo i slično. Međutim, vrlo često stavljajući fokus na te kalorije, malo skrenemo pažnju sa kvaliteta hrane koju uzimamo. Jer nije isto da li uzimamo 500 kalorija iz kifle koju ste spomenuli ili uzimamo 500 kalorija iz ovih kvalitetnih izvora energije i gradivnih materija koje smo spomenuli, kao što su proteini, integralni ugljikohidrati, zdrave masnoće i sl. Jer svi ti kvalitetni izvori energije u stvari ne sadrže samo energiju, ne sadrže samo kalorije, one sadrže izvor gradivni materijal za naše mišiće, izvor kvalitetnih šećera za mozak, izvor kvalitetnih ugljikohidrata za recimo dobru probavu kao kad imamo dovoljno vlakana, pa i svih drugih elemenata. Onda izvor su vitamina, minerala, dakle sve ono što nam treba za normalno funkcionisanje i zdravlje. Dakle, mi kad pričamo o kalorijama, mi u stvari ne pričamo samo o energiji, mi moramo pričati o tome kako te, odakle su te kalorije i odakle su ostali elementi koji nam trebaju za normalno funkcionisanje za naš zdrav život.
2: Zdrava hrana, kažete, ne mora biti skupa. Donijeli ste uz vašu knjigu ideje za 5 nutritivno bogatih slatkih jela koje mogu naše slušateljice i slušatelji

0: sebe da to dijete ustane i da bude zdravo i da ga vidi opet da igra loptu, da je nasmijan. Da li je teže mojoj djeci? Iko, nema tu pravila koje kome nešto priredio ili nije priredio to. Ne možemo tako posmatrati u životu. Život je donio to meni. Njihovi su izbori da ostanu tu ili da odu. Moj suprug je mogao da se razvede, da me napusti, da kaže ja ovo ne mogu podnijeti, ovo je previše za mene.
1: Da, ali nije.
0: Ali nije. On je pokazao svoj karakter, svoju čvrstinu, svoju snagu. Kako nije? Jer što ovo kažem, ogroman broj žena, recimo koje sam upoznala kroz renesansu, su se razvele netom nakon dijagnoze. Ili su se razvele pa su dobile dijagnozu. Jer taj neki stres u životu, svi mi se drugčije nosimo s nekim iskustvima. Neko teže podnosi nešto, neko lakše. Nekom bi bilo smiješno, ne znam, tvoja operacija, tebi je teška. Da se razumijemo. Neko bi to možda lakše. Jest, uvijek ima gore od gore, što mi kažemo.
1: Kako ti je bilo kad si saznala?
0: Ma kako će mi biti? Prvo, sama bolest je došla u neko vrijeme kad sam imala jako stresan period na poslu. To moram da kažem, jer recimo o tom nismo nikad razgovarali, čak sam bila kod tebe i ranije nismo to nikad dotakli. I taj stres je počeo...
1: Granična služba,
0: tako,
1: tako
0: je, granična dakle, policija.
1: Ti si u graničnoj policiji, tako dakle, je. Tamo si zaposlena.
0: Tako je.
1: Dobro?
0: To je počelo nekad 2023. godine sa nekim, mogu tako da se izrazim, progonom mene i mojih kolega, nas troje u pitanju, koji je uključivao sve moguće instrumente koje jedan sistem ima. I nas troje smo zaista podnijeli jednu tešku žrtvu tada. Podrečno sam ja dobila dijagnozu u tom periodu kad sam pokušavala da sebe profesionalno sačuvam i opravdam da to nije tako, da dokažem istinu. Kolegica je također i degradirane smo i obolila i ona. Nakon skoro 3 godine dobile smo pravosnažno sve to na sudu. Razgovaramo i dan danas o tome šta je pravda. Pravda je subjektivan osjećaj. Da li je to, ako se ti meni nanio neko zlo, da se i tebi to isto vrati. U ovim radnim nekim sporovima to je nemoguće, jer je sistem takav da pojedince koji kažnjavaju štiti, oni nikad ne snose odgovornost ako su nekome na pravdi Boga, što se kaže, nanijeli neko zlo. Ali smo došli do istine. Pokazali smo svima da je ono što smo mi govorili i tvrdili od početka da je istina. I šta je u tome najgore? Što čovjek kad se nosi s jednom takvom enormnom količinom stresa, ne znam, neko na ovaj, neko na onaj način, neko će potražiti psihološku pomoć, neko će, ne znam, plakat, jadikovat. Meni to nije, u tom trenu ja sam se osjećala stabilno, znam šta je moja istina i da će kad tad ona doći na svjetlo dana, ali što mi je jedna doktorca opšte prakse rekla, jeste ti sad super, ali tvoje tijelo nije. Tvoje tijelo će u narednom periodu izbaciti taj stres.
1: Refleksija.
0: Ja se nadam da neće biti, ne znam, tipa možda nije se niko nad ovome. Znači, ne po na 3 mjeseca nakon što je počeo ta tortura nad nama, ja sam saznala dijagnozu i evo, podijelit ću prvi put s tobom ovo. U momentu kad sam ja bila u bolnici, znači dok mi se dijagnoza uspostavlja, odnosno dok su pokušavala da nađu šta je, ja tu se samo na plućnom krilu vidjela nešto u obliku lopte, tako da se izrazim. A tek pretrage su trebala da pokažu šta je i mene su vodili pod dijagnozom zločudni tumor, što se kasnije pokazalo. Jedan od možda najgorih, jel, ja ga imam. Mediji su, odnosno kolege neke moje, su plasirale to u medijima da ja ležim u bolnici, bi izbjegla disciplinski postupak. Tom rečenicom hoću da pokažem koliko ljudi mogu biti zli. U tom času sam iskusila, recimo, najveću bol koju te neki drugi čovjek može nanijeti, što kažu, ono, teško je. Najteže je možda biti čovjek u čovjek. Ali kasnije kroz ovaj moj put sa ovom dijagnozom, ja sam toliko divnih ljudi upoznala.

0: sam reći tada kada oni nisu, tada sam na, ponovo na svom Facebook profilu obratila se svojim prijateljima i prateljima. Za 24 sata 100.000 ljudi je pogledalo objavu. To mi je bilo ono fascinantno. Za 10 dana je skupljen novac za 5 mjeseci.
1: Dakle,
0: ta snaga, ta moć zajedništva, ta dobrota, o tome pričam.
1: I mi sami, znači, jedni drugi.
0: Tako je.
1: Meni
0: tako
1: su bubreg dala dva čovjeka koja u životu nisam vidio.
0: Znam.
1: Dakle, šta je, onda je normalno pitanje, šta je sa onima koji bi najviše trebali računati voditi o tim ljudima, o bolesnima? Zašto je to lista za, da ne kažem, kako je
0: zovu? Tako, kako je zovu lista smrti.
1: Da, dakle, ljudi koji su u tim vodama u kojima si ti oboljeli od najtežih bolesti su, nažalost, negdje.
0: Dakle, mi nemamo transparentnu listu. Mi samo znamo da se izdvaja 100 miliona. Je li tako? To je neka cifra koja se pominje. Za koga, kad, gdje, ko je na toj listi? Koliko ljudi čeka? Jel mi znamo to? Šta će reći? Znači, netransparentno, slobodno je da ovamo nešto mutiš. Onda neko može potpisati tamo da mi imamo dobije, ne znam, 100.000 za liječenje, iako ima isto oboljenje kao ja, jer mi imamo je, znaš, rođa ako njegove tetke, a dajđi što mu dođe nešto.
1: Dobro, trebalo s tim
0: imamo. Tako, ma ne, izvini, navodim tebe kao primjer, lakše mi je.
1: Malo mi se,
0: a ja ne znam nikoga i ja mogu, pa hajde, mlada si, začkaj, pola godine, godinu. Kod mene lično je problem što taj lijek nema u Bosni i Hercegovini, on nije registrovan jedan od dva lijeka, ja ne mogu na tu listu i da hoću. Dakle, ja nisam na toj listi nikako. Ali evo pričam javno protiv te liste jer je meni, svakodnevno se susrećem sa ženama oboljelim, sa ženama koje trebaju da prime tu terapiju, pa dođu gore na kliniku, pa danas nema, dođu sutra, otići, pa kupi privatno, pa će se refundirati. To je sve maltretiranje bolesnog čovjeka.
1: Nemamo još puno vremena.
0: Ne znam.
1: Hoću samo da ti...
0: Imamo, čitav život pred
1: su. Ono, na to obolenje bio, to imaš ti... Češ kucnut.
0: U glavu.
1: Ja, jedna dočkava. Molim te, ali evo, stvarno, daj mi... Reci samo kako, na koji način, evo, ljudi će oboljevati i dalje, na koji način, ja znam svoj način, i taj mi način uz još par ljudi spasio život, ali kako, odakle ti snaga? Iskreno, najiskrenije te pitam.
0: Pa,
1: kako si tako lijepo smije, žena draga?
0: Pa kad prođeš, znaš, izam, kad dođeš u bolnicu, ležiš i ne znaš ko ćeš lizat.
1: Dobro.
0: Znači ja kad izađem od ozgo, isto kao da mi neko dao milion.
1: Da.
0: Znači ja sam sretna što sam van.
1: Samo nek nisam gore.
0: Samo nek nisam gore i nek ne moram ići gore.
1: Ja opet ne dao milion.
0: Evo, jednu ću još anegdotu ispričat. Kaže meni, reka, onaj, nisi bila dva mjeseca na kontrol, niste bili dva mjeseca na kontrol, kao ne može to tako, trebamo se redovno vidjeti. Rekao, doktor, možemo se vidjeti negdje drugo. Samo da ne dolazim tu. Da. Poenta je tog objekta, te gore zgrade, tih ljudi, te emocije koju izaziva od straha, od iščekivanja, ne može se ta paleta emocija opisati dok se ne doživi. I kad izađeš od ozgoj, kad znaš da ne moraš ići gore neki period, naravno da si sretan, da si pun života, da i svaki dan da nešto bude ono ispunjeno, da nije uzalud da protekne dan, jer znam da možda će sutra ili naredni dan doći da mi bude lošo, da ja ne mogu izaći iz kreveta, ustati, i onda koristim, grabim svaku priliku, a energiju mi daju upravo ti ljudi koji su stali iza mene i bez kojih ja ne bi bila sada ovdje uopšte.
1: Raja.
0: Prava raja. Ja bih možda trebala tri tvoje emisije da nabrojim sve ljude koji su mi pomogli, zaista. A najtužnije od svega mimo je što ova borba nema kraja.
1: Do.
0: Recimo, ja kad pitam lekara koliko ćemo još terapija, kaže vidjet ćemo, čekamo kontrolu. Ono što je najljepša stvar od svega je da je nakon dva mjeseca moj karcinom počeo se povlači od nove terapije. Evo da kažemo nešto lijepo, nije sve tako crno. Ova terapija daje rezultat. Naravno, razlog za...

0: radio za svako doba dana.
1: Pogodan za sve vremenske prilike i garantovano bez vještačke inteligencije.
0: Federalni radio, soundtrack vaše svakodnevice.
1: Radio koji se čuje.

0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Zenica, Travnik, Odžak, Orašje, 89,3 MHz. Bihać, Cazin, Sanski most, 95,7 MHz. Goražde, 99,5 MHz. Srebrenik, Lukavac, 98,9 MHz. Sarajevo, 95,7 MHz. Jablanica, 94,5 MHz. Tuzla, 88,5 MHz. Čapljina, Stolac, Ljubuški, 89,1 MHz. Gradačac, 103,5 MHz. Mostar, 91,7 i 99,5 MHz. Neum, 102,5 MHz. Livno, Kupres, Tomislavgrad, 92,5 MHz. Radio kojem vjerujete. Federalni radio.
1: Marketing Federalnog radija.
2: Ako sumnjate da će vam tetka ostaviti veliku lovu ili stan, ne vjerujte da će vam dobra vila pokloniti auto ili vas neko pozvati na putovanje iz snova. Možda je vrijeme da preuzmete stvari u svoje ruke i zaigrate pravu igru. Izaberite 6 sretnih brojeva i zaigrajte Loto 6 od 39. Igre na sreću su samo za punoljetne osobe.
1: Marketing Federalnog radija.
0: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.

TV serijal Muzika jednog vremena, adaptiran za radijsko emitiranje. Naratori Tarik Helić, Senada Smaković i Zlatan Veža. Tonski snimatelj Boris Kragulj. Obrada tona Dženita Fakić. Autor serijala Zlatan Izetbegović. Obrada Radiotelevizija Federacije Bosne i Hercegovine 2024.

0: baš se zakomplikovalo, tako da evo do danas sam imala 19 operacija koljena, od kojih je sigurno 10 bilo jako teških. I nažalost, kako su se sad posložile kockice, kad analiziram to sa doktorima, došli smo do zaključka da je meni period kada sam se liječila, kada sam nogu oporavljala, zapravo previše je oborio imunitet, pogotovo u doba korone, ta 2 mjeseca pred koronu, ja sam imala 4 operacije koje su bile jako teške i koje su mi na kraju spasle nogu, ali su mi napravile neke druge probleme dolaskom korone na takav slab imunitet.
1: Pa da.
0: Ja sam imala i neku cistu na jajniku koja je vremenom se pratila, ali ona je postajala abcesna, to jest gnojna, i nikad niko nije mogao ustanoviti pravi uzrok mojih problema. Krenule su temperature sa koronom, pozitivnim testom i sve se komplikovalo. Onda je išla sepsa za sepsom, dobila sam i upalu srca, problemi sa srcem, bubrezi, pluća. Odvlačila je pažnju doktora i nažalost to se sve kompliciralo, ali evo nekako korona je bila okidač da se krene nizbrdo i... Eto, napatila sam se, bila sam tada u Hrvatskoj, onda sam se vratila u Bosnu jer sam znala da ovdje u Sarajevu ima jedna predivna doktorca Meliha Čengić-Hađović koja mi je i nekoliko puta spasla život. Tako je. Zbog nje sam došla i da nije bilo nje, ja danas sigurno ovdje ne bi sjedla.
1: To je jedna topla, draga duša.
0: Da, da.
1: Ona je bila šefica infektivne klinike, je li tako? Sad je
0: nije nikad bila, ali
1: mislim da jeste.
0: Enciklopedija znanja.
1: Jeste, upravo tako. Poznato mi je. No, sredina, kada danas pogledate unazad, što prvo vidite? Borbu ili pobjedu?
0: Ma pobjedu, naravno.
1: Pobjedu, jel da?
0: Samo pobjeda.
1: A zašto imate nadimak ljubičanstvena? Evo, mnoge stvari ljudima da razjasnimo.
0: Može, naravno. Kad sam bila u bolnici, Maja Čengić sa BH televizije, u dogovoru sa J-Lo Mahmutović poklonila mi je jedan duks ljubičasti hoodie i ja sam to u bolnici obukla i onda kako sam objavila sliku na društvene mreže, moja doktorca Meliha Čengić-Hađović mi je komentarsala: ljubičanstveno ti stoji, ali ti moram udebljati noge. I to je postao neki hit komentar i svi su onda počeli ljubičanstvena, i evo tako je nekako krenulo, onda moji prijatelji i evo sad sam ljubičanstvena.
1: Na zdravlje, draga naša ljubičanstvena. Ako se vratimo odrastanju u SOS dječjem selu, što vam je to razdoblje dalo, a što na neki način oduzelo, ako je uopće šta oduzelo?
0: Pa evo, opet kažem, da nije bilo njih, sve bi sigurno bilo drugačije, možda čak i teže. Ono što najviše cijenim su sva prijateljstva, poznanstva, i to je nešto što čuvam evo i dan danas. Na prvom mjestu je tu moja mama i braća i sestre. Najuži krug, evo nas 3 sestre i 1 brat, se baš dobro držimo. Evo i došla sam od njih ovdje vama u emisiju.
1: Krasno, oni nas sad slušaju.
0: Slušaju svi.
1: Pozdravljamo vas srcem, dragi naši braću i sestre. I da, draga i majko Sedinina.
0: Da, stigao nam je i Dajđa iz Amerike. Mamin
1: pozdravljamo
0: brat.
1: I Dajđu, divno, divno.
0: Tako da, iako je mama u penziji, mi smo tu i dalje jedni za druge i mi smo kao porodica i držimo se. To je nešto najvrijednije. Opet kažem, obrazovanje, jer zahvaljujući obrazovanju ja sam danas to što jesam.
1: Da.
0: Uspjela sam završiti osnovnu, srednju, fakultet i to je mnogo pomogla stipendija SOS dječjih sela. E ono što je još značajno jeste da SOS nikad ne ostavlja djecu prepuštenu sam sebi, nego te nekako pokušavaju dovesti do toga da si samostalna osoba i da imaš krov nad glavom. Tako da imamo housing program koji sam ja iskoristila završetkom fakulteta. Ja sam aplicirala i kupila sam stan, SOS dječje selo mi je pomoglo, oni su dali 70% za stan, ja sam dala 30%, kako sam ja već tada bila na Sarajevo Film Festivalu, snimala sam i neke filmove, dugometražni, kratkometražni, radila sam produkciju i imala sam taj novac, tako da sam evo kupila taj stan i To su neke tri stvari koje su bitne, znači prijateljstva, poznanstva, odgajanja.

0: jako lijepa osoba, djevojka.
1: Hvala, najljepša.
0: Bez obzira na ovo sve što je kako je bilo i životni vaš put i sve skupa, činjenica jeste da je to tako. Nek vam Bog podari zdravlje.
1: A vi ste jedan divni naš slušatelj, zaista kulturni i dragi čovjek koji nam se često javi.
0: Pa ja da vam kažem, gospođo Jasna, ja volim slušati inače ideološke emisije od većine azbure, pogotovo kad vi vodite.
1: Hvala.
0: Ja ne volim puno pamet oni pričat, ali i vi se zaista nešto posebno čeljade, da ne kažem, svaka vam čast.
2: Ima glas koji umiruje.
1: Hvala da slušamo.
0: Neobično.
2: Da,
1: hvala vam lijepa.
0: Nek ste mi živi zdrave.
2: Hvala još
1: jednom. Neka vas sreća trati.
0: Hvala.
1: Mi smo Federalni radio, najslušaniji radio u regiji, mogu reći, ne samo u Bosni i Hercegovini. I bila sam sretna, neću sad reklamirati mesnicu u kojoj sam bila. I jučer me jedan gospodin pozdravio, reći ću, zove se Damir, pa će se Damir prepoznati. I kaže, u autu i u mojoj kući samo se sluša Federalni radio. Hvala vam lijepa, gospodine Damire, što ste uz program našeg radija i vašeg radija. Dobre večer, izvolite. Telefon zovu. Izvolite.
3: Poštovana Jasna.
1: Molim, gospodine.
3: Iz Tuzle zovem.
1: Izvolite.
3: Vedre, jako je noć pala.
1: Izvolite.
3: I s vašim vedrim talacima koje šaljete od strane vaših gostiju, i želim joj sve najljepše u životu, jer i moja kćerka 91. godište pa je uspjela diplomirati i zaposliti se ipak ne svojim poslom, nego radi posao koji nije fah njeznog posla kojeg je završila. A drago mi je samo što imaju nadu za bolju budućnost u ovoj državi, ako Bog da.
2: Hvala vam najljepša za želje, a pozdravi vašoj kćerci i samo hrabro dalje i neko stvaraju svoje ciljeve.
3: I dajte, molim vas, što više apelujte na omladinu da nam ne idu iz naše države. Jer
1: ja to stalno činim, vjerujte.
2: Ja ostajem, ne skirajte se.
3: Da ste zdravi, živi, sve što draga.
1: Hvala, zdravi najljepša. Bili, gospodine. Čast mi je da postoje tako divni slušatelji. A drage sredine, posebice je zapaženo to što ste dio humanitarne pomoći koju ste dobili, kasnije usmiravali drugim ljudima kojima je pomoć bila potrebna.
2: Oj, da ja vama nešto kažem.
1: Kažite.
2: Italija.
1: Mm-hmm.
2: Kad sam bila tamo, ja sam preživljavala, da kažem, najgore trenutke brige i sekiracije. Bila sam na intenzivnoj. Pritisak mi je bio 40/20, imala sam, procjena je bila oko 30 litara vode u sebi, nisam se mogla pomjerati, bolio me, sve me bolilo. Ja sam mislila u oblak da me stavi, da će mene bolt, u vatu da me stavi, mene će bolt. Osim toga što sam bila na intenzivnoj, borila se sa gljivično-bakterijskom sepsom koja mi je odšla i na mozak. Ja sam se jako sekirala kako ću ja tu bolnicu platiti.
1: Da.
2: Moje prijateljice su vodile moje društvene mreže i vodile računa o svemu tome, pokrenuli smo apel, ja sam se javila i svojim prijateljima, već sam video, poruku sam poslala iz Italije,
1: da.
2: I jako me bilo strah. Međutim, kako se sve to tamo odvijalo, kako su onda došli do uzroka mojih sepsi i problema, kako su mi rekli da treba operacija, ja sam već onda razmišljala i u kojem smjeru dalje ići. Čula sam se sa svojom prijateljicom, doktorcom Unom Delić, koja mi je preporučila doktora Murtezića, i na kraju sam dogovorila operaciju u Sarajevu kako bi što više uštedila. Zahvaljujući mojoj doktorci Aleksandri Čelsan, u Italiji sam imala toliki popust, nisam plaćala 1000 eura dnevno, nisam plaćala intenzivnu, oslobodila me plaćanja, jer jednu noć me pitala kom je da javi ako ja ne preživim ujutro. Mm-hmm. Ja sam rekla nikome, nećete mi bud nikoga i sekirat na večer, uspavajte me, pa preživjet ću ja to. I ona me, kako je saznala da nemam roditelja, oslobodila i plaćanje intenzivne, vodila me kao Italijanko. A u Italiji je zakon da se Italijani, kad se bore za život, kad su životno ugroženi, to se ništa ne plaća, tako da sam ja jako dobro prošla. Kako sam se ja oporavljala, bila bolje, kako sam se opersala, ja sam razmišljala koliko ljudi je u mojoj situaciji, da im treba novac i da im od toga zavisi liječenje. U tom trenutku ja sam iz Italije došla sa CRP-om 643.
1: Strašno.
2: Poslije operacije, 7 dana kasnije, bio je CRP 11. Bila sam sretna i osjećala sam rasterećenje.

0: Sidina Bosne na valovima Federalnog radija. Poštovani slušatelji, nada je ponekad jedina stvar koju čovjek ima, ali nekada je upravo ona dovoljna da preživi. Postoje ljudi koji svojim životom postanu inspiracija, a da to nikada nisu planirali. S nama i vama Sidina Bosna. Sidina, koliko čovjeka promijene bolnice, operacije, pa mogla bih reći i neizvjesnost?
1: Mnogo. Mene je mnogo, mnogo promijenilo. Više sam počela cijeniti slobodu.
0: Da.
1: Počela sam drugačije razmišljati o prilikama koje mi se pružaju, ne propuštam ih, jer sam svjesna da ono, može da se zaustavi život kad tad i ne mislim nekim lošim ishodom, da, nego evo bolnica, to je ono, kažu, treba čovjek otići jednom godišnje u bolnicu, zatvor i
0: na groblje.
1: I groblje, da.
0: Tako je.
1: Da vidi kako je. Doživjela sam to, sjećam se trenutka kad sam nakon godinu i pol izašla, prvi put stala na beton, ja sam plakala od sreće. Osjećaj mi je bio čudan što su moje noge na betonu i što udišem zrak, gledam u nebo. Ja sam plakala od sreće na kliničkom centru. Samo sam trebala sa infektivne prijeći na dip.
0: Da.
1: Plakala sam od sreće. Tako je skroz.
0: Što znači čovjeku treba tako malo da bi bio sretan, jel tako? Da. Jeste li ikada bili ljuti na život?
1: A ne. I često me pitaju ljudi da li sam ikad se pitala zašto ja. Ne. Niti volim kad ljudi kažu imala si težak život. Ne. Ja nisam imala težak život.
0: Bravo, djevojko.
1: Ja sam imala izazovan život. Svi mi imamo izazove.
0: Tako je.
1: Naše je kako ćemo mi te izazove prevazići. Tako da niti je težak, niti sam ljuta. To je moje, znači
0: da.
1: Od dragog Allaha meni dato da se ja s tim borim i nekako evo pošto me ljudi vole čuti, čuju moj glas i dobro utičem na ljude, očito je moja misija takva da kroz svoj život dajem i vraćam nadu ljudima koji su je možda izgubili.
0: Vi padnete, ali opet ustanete.
1: Ma naravno.
0: I tako ljudima dajete pozitivnu energiju. Što vas je održalo onda kada ste psihički bili na dnu?
1: Muzika.
0: Muzika, jel da?
1: Da, jako Aha. puno muzika i podrška tih pjevača. Dosta pjevača mi se javljalo, ja sam evo u bolnici, jedino što sam mogla je pjevat. Svaku upalu pluća, kad sam imala, izgubila bi skroz glas.
0: Da,
1: i onda
0: da.
1: Sam uvijek sebi govorila, kad otpjevam čitavu pjesmu, znači da sam ozdravila. Pa sam da. Počela stih, strofa po strofa i ozdravila bi. Javilo mi se, kažem, puno pjevača koji su mi jako dragi i koje, neke sam znala prije, neke sam tek upoznala, neki su mi došli u bolnicu, neke sam, ono, evo, da. Hanka Paldum, s njom sam pjevala na jednom koncertu. Tako da, evo, da. Muzika.
0: Je li vas iznenadilo koliko je javnost zavoljela i podržala vašu priču?
1: Jeste, jako me iznenadilo i sad me čudi. Mislim da je to odgovor na koji trebaju dati ljudi. Evo, slušaoci, nek nam kažu zašto su me da. Zavoljeli.
0: Da,
1: ne znam.
0: Da. Ali
1: mogu moramo, da nagađam.
0: Da, moramo shvatiti da najteže oluje stvaraju najjače ljude. I nije hrabrost živjeti bez straha, hrabrost je nastaviti živjeti uprkos strahu, poštovani slušatelji. To je učinila i naša večerašnja gošća, mlada dama Sidina Bosna. Režije, imamo li poziv pa da čujemo sljedeću kompoziciju? Koja bi to bila sljedeća kompozicija, Sidina, koju biste željeli čuti?
1: Pa evo, kad smo već spomenuli moju dragu divu i kraljicu Sevdaha, neka to bude Hanka Paldum i Sarajevo pjesma.
0: Imamo poziv, dva poziva imamo prije pjesme.
1: Može.
0: Dobar večer. Molit ću vas, druga linija.
2: Ponovo Tenzila.
0: Da, izvolite.
2: Dosadna ja. Htjela bi zamoliti dragu našu Sabinu. Imam prijateljicu Željku Šandžer koja je osvojila zlatnu svjetsku medalju paraplegičare. I treba joj pomoć, ima njezin broj, tamo i ja sam nešto dala. Skuplja se, nema dovoljno novca da ide sad u Ameriku na neko takmičenje. Pa koliko može, nek zamoli neke svoje jarane, neka joj pomognu na taj broj. Željka Šandrk, pala.

0: Kletičar, ne mogu dobro izgovoriti.
1: Dobro, Dušo, mi ćemo zabilježiti to ime. Hvala lijepa na humanosti vašoj, Željka Šandrke, je li tako? Evo, ja sam obilježila, hvala vam.
0: Toliki je borac kao i ona, ostala je ono, ne može na noge, ide u kolicima, borila se, završila fakultet, radi, udala se.
1: U redu.
0: Kupila si nake tamo vikendice da živi i tako sve, ali jako je uspješna.
1: Lijepo s vaše strane, hvala vam za poziv, idemo čuti Hanku Paldum, vrlo rado će se pomoći ako može. 455 171 172, sredina Bosna.

0: Ne pitaš nikad, ono, daj, hoćemo da se vidimo, ne moraš me stalno pitati o zdravlju, hajmo negdje izaći popiti sok, čaj, kafu, šta god, ono, daj da se družimo, nemoj da se sve svodi na liječenje, ne patim od toga da me neko pita kako sam, ma ne moraš me ništa pitati, ono, daj da se družimo, daj da se vidimo.
1: Uživate u životu.
0: Ma da.
1: Sedina, jeste li sada, ispričavam se možda indiskretno pitanje, je

0: Da, kažem, opet teška situacija. Od svih tih sepsi ja bih rekla da su 4 bile teške. Mm-hmm. 2 na kliničkom centru i 2 u Italiji. Ta u Italiji je bila jako mnogo teža jer sam bila u tuđini. Imala sam ja podršku Bosanaca, odmah su mi se javili iz Bosansko-Hercegovačkog udruženja i došli su mi i upoznali smo se i stvarno su mi bili velika podrška, ali na intenzivnoj sam sama. Tako da tu sam jako velike bolove fizički trpila, gdje ono, temperatura 40 je trajala 10 sati. Ja više nisam mogla da izdržim. Ja sam molila dragog Boga samo da mi da snagu, da ne kažem uzmi me. I onda kad su me morali uspavati zato što su bili prejaki bolovi, u nekom paralelnom svijetu ja sam srela svoju, ovo je isto nešto o čemu nikad nisam pričala, ali evo sad ću. Srela sam svoju najbolju prijateljicu iz bolnice, rahmetlu Lelu, Adnela Vehabović, za kojom patim i koja ono, promijenila je cijeli moj pogled na borbu i na život i na sve. Nažalost, izgubila sam je i nju sam srela u tom nekom, nazovimo, paralelnom svijetu. Ne znam šta je to, to mi je od Boga da mi da snagu. Samo sam gledala ono, u plafon i vidjela sam veliku nju, ona lijepa ko slika, miriše mi koliko je zrači. Ona je bila nasmijana, vedra, ja sam bila ono, Lelo, šta je ovo, šta me ovoliko boli, jel to tako uvijek, jel to tako i tebi bilo? Ona meni kao, pa šta to ti meni kukaš? Ja gledam u nju, ono, ja čekam neku podršku, ona mene naružila što kukam. A ja prvi put u životu kukam, ne mogu više da izdržim. I ona meni govori, ma moraš se držati, trzni se. I probude mene doktori, a mene i dalje sve boli. Ja kontam, daj Bože opet da se vidim s njom, da ponovo se nekako dozovem da pričam s njom.
1: Da.
0: Doktor su me ponovo morali uspavati, ja gledam, ona mi se ponovo vratila, a ja i dalje tako kukam. I ona, ja govorim, ne mogu, ja ono, ne znam kako ću izdržati. Kaže ona meni kao, Sedo, znaš ti koliko ljudi navija za tebe, koliko ljudi te čeka? Hoćeš li moja mami to uraditi? Hoćeš li njoj priuštiti to? Ja sam rekla, ja ovo moram preživjeti. Znam da ako preživim, nju više neću vidjeti, ali previše ljudi me čeka. I onda kad su me sljedeći put probudili, prvo što sam uradila, počela sam vara doktore.
1: Kako?
0: Jako su mi gorla usta, obrazi od herpesa i kako su mi intubirali, cijelo grlo me bolilo od te
1: intubacije.
0: Ja? I ovaj, ja sam samo kontala, nije bez veze ona snaga ide na usta. Počela sam tražiti vodu i to je ono što se kažem, varala sam, tražila sam da kvasim te herpese obraze i kako ja spustim to, tako se meni osuši gaza. I kako sam ja svako malo zvala sestru, ja sam vidjela da ona izgubila pojam o vremenu, ja sam počela prečesto tražiti tu vodu i na kraju meni doktorca počela donositi čaše, ja sam počela pijuckati i tako na kraju se svelo ono, svako 2 sata su mi davali tu vodu, a ja sam onda počela tražiti svako 20 minuta. I kako sam počela piti, tako sam počela dobijati snagu. Sve sam vjerovala sam, to je to. Ako počnem da jedem, ja ću biti dobro. I ovaj, počela sam onda sa pudinzima i tako dalje i vratio se apetit i već sam onda bilo bolje.
1: Sedina, često govorite o zahvalnosti. Kako čovjek nauči biti zahvalan i u boli?
0: Valjda zato što sam se osjećala bespomoćno, usamljeno. Jedan od primjera mi je Turska, gdje sam ono, izmještena zbog liječenja. U tom periodu, evo sad će, za 2 dana će godišnjica, kako mi je moja rahmet Lela preselila. Ja sam bila tada u Turskoj, mislim da bi mogla plakat majkim kad se sjetim svega toga. Bila sam na 11. spratu, okružena samo zidovima, prozor, u tuđini, druga država, ljudi ne govore ni engleski dobro. Osjećala sam se kao da su me svi napustili. I svaki poziv, video poziv, svaka poruka kad sam dobro mi je davala snagu. I znam koliko kad ne mogu da uzmem telefon u ruke jer sam loše, kad ostanem samo u svojim mislima i s muzikom, jednostavno sada kada sam dobro ne mogu prestati ono biti sretna i zadovoljna tim osjećajem

0: Koliko je ljudi oko mene, zato kažem ono kuća puna naroda, srce mi je puno naroda.
1: A što bi to rekla Doris Dragović, da sad čujete nju?
0: Doris Dragović.
1: Koju biste njezinu kompoziciju da
0: pa,
1: čujete?
0: Evo, odmah se nadovježimo za ovo, malo mi za sriću triba.
1: Pa da čujemo, Doris Dragović, vi ako poželite pozvati našu režiju, odnosno Federalni radio 033 455 171 455 172.

0: te dječje uloge nizale, ali sam najviše glumila u nekim filmovima koji su strani, dokumentarni, studentski i tako dalje, ali imali smo uvijek pozive sa Sarajevo Film Festivala da budemo gosti kao djeca, tako da to je mene privuklo kad sam gledala zapravo kako izgleda jedan film i kako izgleda ta organizacija. To kao malo dijete, ja sam gledala ljude okolo
1: da.
0: Koji su sve to realizovali i maštala sam da jednog dana i ja tako nešto radim. I sa 14 godina aplicirala sam da volontiram, bila sam primljena. Tako da sam prošla kroz 10 godina različite sektore Sarajevo Film Festivala i jednostavno sam se zaljubila i znala sam da je to put kojim želim ići. Nakon što sam završila fakultet, dobila sam ponudu od Mire Purivatre da se zaposlim i evo sad već 20. ovo je 20. festival.
1: Pozdravljamo gospodina Purivatru, tog velikog
0: naravno.
1: Čovjeka svijeta umjetnosti. Sredina, smatrate li da umjetnost na neki način liječi dušu?
0: Svakako. Mislim da da. Generalno mislim da sam kroz neke svoje hobije u dosta umjetnosti. Prvo volim muziku, volim i crtati, volim svašta nešto raditi, volim i montirati, volim snimati klipove, sve što se nekako veže uz
1: kreativnost.
0: Da, kreativnost. Ja sam baš onako predana. I ako radim, radim da to valja, tako da to me dosta spaslo i u bolnici, jer dobila sam jednu lutku pepetušku s kojom sam se igrala i svašta sam je nešto šila, crtala sam, da. Pravila sam joj, ne znam, avione, automobile, svašta nešta, gondolu, spravila sam je da skija i tu sam nekako pokazivala kreativnost. Kažu neki doktori, moji dragi sa infektivne klinike, kažu kad dođu u sobu, ako vide da ja imam plan, oni odahnu jer znaju da sam dobra. A on se zabrinu ako ja ležim, ako ne mogu ništa da radim, ono,
1: vi vide tako da, aktivni, da. Naravno. Malo prije ste spomenuli da pripremate knjigu.
0: Naravno.
1: Je li to neki životni dnevnik? Šta bi to bilo?
0: Baš tako. Mm-hmm. Dakle, od 5. godine pišem dnevnike. To je zapravo prvi dnevnik sam dobila u Italiji, pošto mi imamo kamp za SOS dječja sala.
1: Da.
0: I tu se okupljaju sva djeca svijeta. I dobila sam tamo prvi dnevnik i od tada pišem. Imam hrpu dnevnika kući. A mnogo ljudi želi da čuje o meni svašta nešta. Ja sam čak bila na prekretnici da li skroz da se povučem s društvenih mreža, mm-hmm. ili da ostanem dostupna i da ljudima pokažem kako sam se ja borila sa svojim izazovima i odlučila sam se ipak ostati i pokazati. I iz toga se izrodila ideja da prvo snimamo film,
1: da.
0: I trenutno sam u dogovorima, pišemo i scenarij i radimo na tom projektu.
1: S kim to pripremite?
0: To je...
1: Ako nije tajna?
0: Nije tajna. Opet kažem, prijatelj od Ensa Bešlagića, s njime nekako je krenulo sve to. Da. Almir Hođić i Hari Suljić, on je inače Heli Film, snima, išao je sa mnom u srednju školu i nekako imamo isto oko za kameru i tako da smo sjeli i popričali, rekli smo idemo u to da napravimo dobar dokumentarac, dobar projekat. Neću iznositi previše detalja, bolje nek nešto ostane i tajna, ali evo ovo je nešto o čemu nisam pričala.
1: Da.
0: Tako da trebao se snimati film u oktobru, novembru, međutim desilo se to pogoršanje sa zdravljem, tako da smo morali to otkazati. S obzirom na to da dosta toga će se snimati u inostranstvu, čekamo da ja dovoljno budem dobro i da krenemo u to. S obzirom na to da ja mislim da je film dobra uvertira za knjigu, uporedo je naravno pišem i dijelove tog svog dnevnika ću dati u tu knjigu i to će biti nekako, još ne znam kako će se zvati, ali nekako ko put uspjeha, evo, ne nazovimo tako, jer kojim god putem sam išla, ja sam na kraju
1: samo ljubičanstveno neka se zove knjiga.
0: Može.
1: Sedina, koliko društvene mreže mogu pomoći ljudima koji prolaze kroz teške trenutke?
0: Pa, zavisi kako se postavimo.
1: Da,
0: jer
1: da.
0: Nekad može biti i otežavajuće, mogu vam reći. Jer ja sam doživjela neke neugodne situacije, ali što kaže moja mama, jednom kad napišeš na neki papir nešto,

0: i kad ga pročitaš nekome, bez obzira što si ga poderao, ode to u javnost, ode tako daleko, je. Ne možeš ti ispraviti neku krivu drinu. Tako da uvijek sam svjesna toga, ali ja sam, kažem opet, pokušavam da moj profil bude vodilja onoga što ja jesam. Ne vodim se toliko o tome koliko drugi pišu neke loše stvari, ne komuniciraju uopšte sa mnom, ali ono, jednostavno ima i nekih loših stvari, ima loših naziva, loših najava, ono tipa, pročitala sam jednom, ratno siroće zaludlo Hrvatsku. Zašto sam očila rat u Hrvatsku? Mislim, prvo nisam ratno siroće, nisam zaludla tako cijelu je. Hrvatsku. Baš onako bilo je nekih situacija gdje sam se ja loše osjećala, tako da ima i tu neku, nazovimo, dozu, ono, da može da se desi neki loši efekat na mene, ali sva sreća, evo imam i podršku svojih profesora s fakulteta, psiholozi, pedagogica kojim dosta pričam i o tim stvarima i gledam ono da se vodim pozitivom, da plasiram fine, lijepe stvari.
1: Tako
0: i
1: je.
0: Rijetko kad doživim nešto loše, ali doživim.
1: Da. Sidina, što mislite da ljudi danas premalo cijene u životu?
0: Slobodu.
1: Slobodu, ja.
0: Definitivno slobodu, jer i zdravlje, mislim, da bi bio slobodan, trebaš biti zdrav. Tako da, mislim da, ne mogu da vjerujem da neko može reći da mu je dosadno.
1: Da.
0: Ja nikad u životu nisam rekla da mu je dosadno.
1: E, nije mi to nije jasno, kako nekome može
0: biti uvijek nešto radiš da ti ne bi bilo dosadno. Tako da, kažem opet, u volnci, ono, neko misli da ja moram sad ležati zakovana za krevet. Ma ne moram. Ako jedino što ja imam su moje ruke, moj glas, ja ću nešto izmisliti, radit ću. Kažem, u kavez da me stave, ja ću brojati kockice u kavezu, smišljaću, ono, povezivaću u glavi kockice. Mislim, nemam pojma.
1: Da.
0: Ali nikad neću reći da mi je dosadno.
1: Imate li, recimo, neku motivacijsku poruku kada krenete u novi dan, samo i sebi da kažete ujutro kad se probudite?
0: Svaki dan će jednog dana biti jučer. I treba ga iskoristiti, jer na kraju će ostati to samo uspomena, ali to se odnosi na dobre i na loše dane.
1: Da, da.
0: Znači, iskoristi dan maksimalno. Možeš uraditi nešto. Uradi, nemoj čekati.
1: Da.
0: A i ako je nešto loše, samo se smiri. Sutra će to već biti lakše. Dva dana kasnije će biti još lakše. Tako da ono, svaki dan će biti jučer.
1: Tako je. Što biste sada željeli čuti? Evo, želim da vam ovu večer kreiram onako kako vaše srce želi i voli. I pa, evo, režija čeka da vi kažete što biste. 033-455-171-172 naša i vaša Sidina Bosna.
0: Na nebu iznad oblaka. Da čujemo. To je pjesma koju sam jako puno slušala u bolnici.
1: Galija.

Mesec je nemo gledao premudru Aja Sofiju, plava je džamija spavala, vetar je Bosfor mazio lagano.

0: Poštovani slušatelji, u programu ste Federalnog radija, slušajte večernje radio razgovore. Naša gošća je Sedina Bosna, hrabra djevojka koja se hrabro bori kroz sve nedaće koje su ju zadesile kroz njezin život. I evo, s nama je večeras ove večeri. Draga Sedina, kažu, svaka nova zora dokaz je da život još nije rekao posljednju riječ. Čemu se danas najviše radujete?
1: Izlascima.
0: S kim?
1: Svaka prilika da izađem negdje, ja sam sretna. Kažu neki, pada kiša. Pa šta? Ne postoji loše vrijeme, iskoristimo svaki dan.
0: Samo postoji loši ljudi.
1: Tako je. I loša oprema.
0: Tako je.
1: Obuci se, idi. Pa trenutno, kažem, mama mi je tu, Dajđa mi je tu, došao iz Amerike, pa evo, s njima sam, provodimo vrijeme maksimalno.
0: Hoće reći Dajđa kakav je ono, otkačen radio tamo. Plišu, skaču, pjevaju, pričaju. Neće, šalim se. Imate li neostvarenih želja?
1: Pa nemam baš.
0: Nemate.
1: Mislim, voljela bi, evo, kažem opet, da dovedem svoje zdravlje na neku razinu optimalnu, da sam bez tableta, da mi je dobro sve, da mi je srce dobro, da nemam ni jednu tabletu. Evo, to bi baš volila, da dođem do toga ponovo i nadam se da ću to ostvariti.
0: Šta pijete za jačanje imuniteta? Ima li nešto što posebice onako uzimate da bi vas ojačalo malo?
1: Pa trenutno sam više na nekoj alternativnoj medicini. Aha. I to mi moj prijatelj Almir, s kojeg sam već spomenula.
0: Iz srednje škole? Donos,
1: ne. On mi je, to je od Ensa Bešlagića. Aha. Prijatelj, da, menadžer. Tako da on mi dosta pomaže. I on mi donosi, nabavlja mi te suplemente. Da. Osim toga, a pijem ono klasika za željezo, za D vitamin, C vitamin.

0: Hoćete li sa mnom?
1: Da. A kuda?
0: Recimo na kafu. Brže, molim.
1: Samo da ne požalite.

0: kuća, naravno, u bespuću.
1: Nemam namjeru da za vas kupujem kuću u centru. I tako nećete dugo ostati ovdje. Naplatit ću i osloboditi vas. Ništa vam se neće dogoditi.
0: O, sigurna sam u to. Veoma ste me zabavili ovom otmicom.
2: Molim vas, meni nije do šale. Takva otmica, vjerujte, donosi mnogo teškoća. Jer treba imati odgovarajući prostor,
0: dobro
2: zatvoren, zatim automobil, pa novac za izdržavanje. Ne zaboravite, takva žena mnogo košta.
0: Naravno.
2: Eto vidite. A ovo je tek početak. Zatim počinju telefoni, pregovori o novcu, susreti, dogovaranja. Kažem vam, pravi košmar. Veoma gorak hljeb. Izvolite.
0: Hvala.
2: Ovdje je vaša soba. Ovdje je kupatilo. Na prozorima rešetke za svaki slučaj. Hrana je u frižideru, konjak u baru. Nadam se da ću vas moći brzo osloboditi.
0: Ne žurite se toliko. Mada ne treba stvar produžavati. Nije se jedna takva otmica završila brakom.
2: Kakvim brakom? Molim vas, ne prepadajte me. Vi sigurno imate muža.
0: O, da. I to ne jednog.
2: Ne razumijem vas sasvim. Nadam se da će neko ipak primijetiti da vas nema.
0: Neko? A svi će primijetiti. I to odmah.

0: Zakasnio si 5 minuta.
1: A ne znam zašto sam uopšte došao. Zašto se susrećem?
0: Govorio si da me voliš.
1: Kad je to bilo? Prekjuče.
0: Ni ja tebe ne volim.
1: Znači, priznali smo nedostatak osjećaja. Zbogom.
0: Zbogom. Strašno ste prgavi na rastancima.

0: Da li uzimaš za muža ovdje prisutnog Richarda?
1: Ne.
0: A ti, Richarde, uzimaš li za ženu ovdje prisutnu Anu?
2: Ne.
3: Malo ste se ugojili.
4: Ništa čudno. Malo se krećem. Šta je? Jeste li dobili otkup?
3: Otkup? Ne.
4: Da.
3: Još ne.
4: Možda previše tražite za mene?
3: Ne to, ne.
4: Ne?
3: Niko sada ne misli na žene.
4: Ne?
3: Svi su se odjednom našli na muci. Žale se i muževi, i žene, i muško, i žensko, djevojke, čak i mladići.
4: Da.
3: Već i novine o tome pišu. Matični uredi zjape prazni. Naglo se je raspalo mnogo brakova. Na ulici i u parku nećete više vidjeti ni jedan zaljubljeni par. Postalo je čudno na svijetu.
4: Možda je to zbog mene.
3: Pa sami ste rekli. Šta tu može da predstavlja jedna žena, pa makar i najljepša? Nauka pokušava da ispita stvar. Kažu radioaktivnost, kažu način ishrane. A vidite, možda je to zbog tih pilula, zbog te hemije ili zbog vode. Tako pretpostavljaju. A vaši muževi su uglavnom idioti.
4: Pretjerujete. Ja ih razumijem.

0: Da li ti dobro znaš engleski?
1: Dosta dobro, mili.
0: Mama, love, to znači ljubav, zar ne?
1: Da, ljubavi. Želiš li još nešto da znaš?
0: Ne, mama, više ništa. To je dovoljno.

Slušali ste radio basnu za odrasle pod naslovom Otmica, koju je napisao poljski autor Henryk Bardijevski. Preveo Slavko Šantić. Sve one koji ne vjeruju da ona zaista postoji, molimo da posmatraju svoje poznanike s izuzetnom pažnjom.